0: Kimeun Lololaju Lagelu 96.7 FM Oga lo je fun gbogbo awon radio to ku.
1: O tun ti roko go iyen ni ikan ni Lagelu FM 96.7 oke gajo ke ile fun.